Liber nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, curix est die apostolis tuis, pacem liquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue. Eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis et regnas in saecula saecula.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollo peccata mundi, beati qui agnem agni focati sunt.
1: Domine nos ignus, quid est et tectum in, sed tanto di verbo, et sanctitur animo.